Radio stotis XXL FM. XXL FM. Šią savaitę

0: Prie kavos puodelio.
1: Maždaug 40% žaibavimo atvejų būna be griaustinio, o 10% žaibų prasideda nuo žemės.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos antrosios horoskopai. Avinas, gali būti, kad sulauksite nepelnytos kritikos, taip pat būsite prašomi išsamiau pristatyti planus ir paaiškinti savo veiksmus. Netikėtas puolimas jūsų nesužlugdys, atvirkščiai, paskatins susikaupti ir parodyti save iš geriausios pusės. Šiandien niekas jūsų nesulaikys. Jautis, paramos sulauksite tada, kai priversite žmonės patikėti jumis ir jūsų idėjomis. Ar pats jumis tikite? Nebijokite aštriau, atkakliau pakovoti už savo interesus. Susitelkite, pergalės niekas ant sidabro lėkštės net neš. Dvyniai, puikus laikas kolektyviniai veiklai, susitikimams su partneriais, draugais, bendriems projektams. Daug naudos gali atnešti atnaujintos senos pažintys ir dalykiniai ryšiai. Visą savo energiją skirkite problemoms, kurioms išspręsti reikia aktyvumo ir užsispyrimo. Vėžys, neskubinkite įvykių, pirmiausia susitaikykite su esama padėtimi. Šiandien svarbiausia nesiblaškyti ir ramiai spręsti klausimus iš eilės. Pasistengite mažiau kalbėti, kad netaptumėte apkalbų objektu. Padėkite kolegoms darbe, bet niekam neleiskite lipti jums ant galvos. Liūtas. Tinkamas metas planuoti išvykas ir komandiruotės, galbūt gausite naujos įdomios informacijos. Sėkmingi bus dalykiniai susitikimai, būsite itin kūrybingi, tik nesikelkite į puikybę. Ne visi jūs girs nuoširdžiai. Mergelėms norėsis dalyvauti įvairiuose akcijose renginiuose. Svarbiausia atsidurti tinkamoje vietoje reikiamu laiku. Galite tikėtis komandiruotės, kuri pagerins jūsų finansinę padėtį. Pasistenkite netidėlioti net pačių neskubiausių darbų. Svarstyklės. Išmušė jūsų valanda. Pagaliau galėsite įgyvendinti seniai puoselėtas idėjas. Jūsų reputacija visiškai jūsų rankose. Patartina susikaupti ilgalaikiams planams. Drąsiai žvelkite į ateitį, demonstruokite savo požiūrį ir išsakykite nuomonę. Skorpionas, neverta iš anksto jaudintis dėl artėjančių permainų. Ramiai susiplanuokite darbus, antraip neišvengsite chaoso. Galite gauti vertingos informacijos iš visiškai netikėto šaltinio. Nepamirškite baigti nebaigtų ar seniai užmestų darbų. Šaulys, jūsų ryštingumas ir aktyvumas padės įgyvendinti didžiąją dalį planų ir sumanimų. Viena iš svarbiausių užduočių – gerai sutarti su partneriais. Jums pakaks energijos organizuoti ir koordinuoti partnerių ar pavaldinių veiksmus. Galite netikėtai sulaukti pasiūlymą stažuotis užsienyje. Ožiaragis, pasiekimai darbe labai priklausys nuo to, kiek įdėsite jėgų. Atsakingiau dirbkite, galvokite, ką kalbate. Artėja metas, kai būsite itin pastebimi. Vandenis, veikiausiai būsite kupini jėgos ir energijos, pasikliaukite intuicija. Šiuo metu jūs siūlo itin teisingus sprendimus. Šiandien palankus spręsti profesinius reikalus. Pavyks sėkmingai susidoroti su daugybe darbų ir buitinių reikalų. Na ir žuvys, būtų gerai netidėlioti svarbių reikalų ir pagaliau priimti galutinį sprendimą. Komunikabilumas padės pasiekti trokštamą rezultatą. Pasistenkite realiai vertinti savo galimybes ir nenusiminti, jei nepasiseks.

0: orų prognozę.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: реклама.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Popieriniai pinigai yra gaminami ne iš popieriaus, o iš medvilnės. Izraelyje ir Australijoje dar ir iš plastiko.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai bilietai.lt. Susitinkam Molėtuose.

0: greita ir patogu.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos antrosios horoskopai. Avinas, gali būti, kad sulauksite nepelnytos kritikos, taip pat būsite prašomi išsamiau pristatyti planus ir paaiškinti savo veiksmus. Netikėtas puolimas jūsų nesužlugdys, atvirkščiai, paskatins susikaupti ir parodyti save iš geriausios pusės. Šiandien niekas jūsų nesulaikys. Jautis, paramos sulauksite tada, kai priversite žmonės patikėti jumis ir jūsų idėjomis. Ar pats jumis tikite? Nebijokite aštriau, atkakliau pakovoti už savo interesus. Susitelkite, pergalės niekas ant sidabro lėkštės net neš. Dvyniai, puikus laikas kolektyviniai veiklai, susitikimams su partneriais, draugais, bendriems projektams. Daug naudos gali atnešti atnaujintos senos pažintys ir dalykiniai ryšiai. Visą savo energiją skirkite problemoms, kurioms išspręsti reikia aktyvumo ir užsispyrimo. Vėžys, neskubinkite įvykių, pirmiausia susitaikykite su esama padėtimi. Šiandien svarbiausia nesiblaškyti ir ramiai spręsti klausimus iš eilės. Pasistengite mažiau kalbėti, kad netaptumėte apkalbų objektu. Padėkite kolegoms darbe, bet niekam neleiskite lipti jums ant galvos. Liūtas. Tinkamas metas planuoti išvykas ir komandiruotės, galbūt gausite naujos įdomios informacijos. Sėkmingi bus dalykiniai susitikimai, būsite itin kūrybingi, tik nesikelkite į puikybę. Ne visi jūs girs nuoširdžiai. Mergelėms norėsis dalyvauti įvairiuose akcijose renginiuose. Svarbiausia atsidurti tinkamoje vietoje reikiamu laiku. Galite tikėtis komandiruotės, kuri pagerins jūsų finansinę padėtį. Pasistenkite netidėlioti net pačių neskubiausių darbų. Svarstyklės. Išmušė jūsų valanda. Pagaliau galėsite įgyvendinti seniai puoselėtas idėjas. Jūsų reputacija visiškai jūsų rankose. Patartina susikaupti ilgalaikiams planams. Drąsiai žvelkite į ateitį, demonstruokite savo požiūrį ir išsakykite nuomonę. Skorpionas, neverta iš anksto jaudintis dėl artėjančių permainų. Ramiai susiplanuokite darbus, antraip neišvengsite chaoso. Galite gauti vertingos informacijos iš visiškai netikėto šaltinio. Nepamirškite baigti nebaigtų ar seniai užmestų darbų. Šaulys, jūsų ryštingumas ir aktyvumas padės įgyvendinti didžiąją dalį planų ir sumanimų. Viena iš svarbiausių užduočių gerai sutarti su partneriais. Jums pakaks energijos organizuoti ir koordinuoti partnerių ar pavaldinių veiksmus. Galite netikėtai sulaukti pasiūlymą stažuotis užsienyje. Ožiaragis, pasiekimai darbe labai priklausys nuo to, kiek įdėsite jėgų. Atsakingiau dirbkite, galvokite, ką kalbate. Artėja metas, kai būsite itin pastebimi. Vandenis, veikiausiai būsite kupini jėgos ir energijos, pasikliaukite intuicija. Šiuo metu jūs siūlo itin teisingus sprendimus. Šiandien palankus spręsti profesinius reikalus. Pavyks sėkmingai susidoroti su daugybė darbų ir buitinių reikalų. Naržuvys, būtų gerai netidėlioti svarbių reikalų ir pagaliau priimti galutinį sprendimą. Komunikabilumas padės pasiekti trokštamą rezultatą. Pasistenkite realiai vertinti savo galimybes ir nenusiminti, jei nepasiseks.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai impregnuotai medienai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85364.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Radijo stotis XXL

klausyk dabar manęs. Neapgausiu aš tavęs ir nenoriu tų kentėti. Širdį tau labai skaudėtų, kaupti naktį mėnesienoj. Lipti savo būto sienon, nebegiauk tu paskui ją. Pasakyk tu kartais

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Žemės ūkio ministrui siūlomas demokratas Seimo narys Kęstutis Mažeika susitiko su prezidentu. Jis yra buvęs aplinkos ministras, ūkininkas, buvęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba žurnalistams po susitikimo sakė, kad buvo aptartas pirmininkavimas Europos sąjungos tarybai, o prezidentas daug dėmesio skyrė žemės ūkio reformai. Jis akcentavo kandidato į ministrus patirtį žemės ūkyje, pareigas kaimo reikalų komitete. Pasak patarėjo Mažeika pokalbio metu įsipareigojo artėti prie taip pat buvo aptarta būsima jo komanda, viceministrai. Be to buvo aptarta Lietuvos žemės ūkio struktūra. Dilba sakė, kad Mažeikos vizija yra diversifikuota žemės ūkis. Jis taip pat turi konkrečių pasiūlymų savivaldybėms, sakė prezidento vyriausiasis patarėjas. Vyriausiasis rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Tai matyti vyriausiasis rinkimų komisijos darbo grupės sprendimo projekte. Jį komisija svarstys ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje. Įstatymo pažeidimais siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinės menų lėšomis. Pažeidimus siūloma pripažinti šiurkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Pagal projektą juridinės menų komisinė Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšas. Iš viso 24 tūkstančius eurų. Ukraina dislokavo savo ilgą nuotolio Flamingo ir Neptūno raketas ir smogė taikiniams už daugiau kaip 1,5 tūkstančio kilometrų, priversdamas skambėti oro pavojaus sirenas pusėje Rusijos teritorijos. Analitikai pažymė, kad oro pavojaus signalų geografinis mastas rodo esminių Ukrainos smūgių pobūdžio pasikeitimą ir jų veikimo nuotolio išplėtimą. Jei anksčiau oro pavojaus signalai daugiausiai apsiribodavo pasienio regionais, tai dabar jie apima žymiai giliau į Rusijos teritoriją esančias vietoves. Keliuose miestuose atakų pasekmės jau daro įtaką civilių gyvenimui. Pavyzdžiui, Samaroje vieno iš pavojaus signalo metu buvo laikinai sustabdytas antžeminio viešo transporto eismas. Pranešama ir apie smūgių Rusijos infrastruktūrai pasekmes. Voronežo srityje po vieno iš išpuolių žuvo 5 žmonės, o Volgogrado srityje 2. Be to, Krasnodaro krašte po masinio dronų smūgio tebevyksta gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Karo analitikai pažymė, kad tokie smūgiai turi ne tik karinį, bet ir ekonominį bei psichologinį poveikį. Praėjusiais metais vykusios slaptas Kinijos karinės pratybas su Rusijos pajėgomis, kuriuose dalyvavo keli Rusijos ir Kinijos generolai, asmeniškai patvirtino bunkerinio prezidento gynybos ministras. Tokio aukšto rango asmenų dalyvavimas pratybose, susijusiose su karu Ukrainoje, rodo šio karinio bendradarbiavimo svarbą Rusijai ir Kinijai. Europoje jų dalyvavimas sukėlė nemenką nerimą, nors Pekinas ir neigė, kad pratybos apskritai vyko. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas birželio 15 pareiškė, jog Briuselis savo kanalais patvirtino mokymo faktą ir šiuo metu vertina jų pasekmes. Pekinas jos komentarus pavadino šmeištu.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama. Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu.
1: kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 0688-77446.
5: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Prie kavos puodelio.
1: Las Vegase nuodėmių mieste yra per 5000 bažnyčių. Tai daugiau nei bet kuriame kitame Jungtinių Amerikos valstijų mieste.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

Radio stotis XXL FM Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos antrosios horoskopai. Avinas, gali būti, kad sulauksite nepelnytos kritikos, taip pat būsite prašomi išsamiau pristatyti planus ir paaiškinti savo veiksmus. Netikėtas puolimas jūsų nesužlugdys, atvirkščiai, paskatins susikaupti ir parodyti save iš geriausios pusės. Šiandien niekas jūsų nesulaikys. Jautis, paramos sulauksite tada, kai priversite žmonės patikėti jumis ir jūsų idėjomis. Ar pats jumis tikite? Nebijokite aštriau, atkakliau pakovoti už savo interesus. Susitelkite, pergalės niekas ant sidabro lėkštės net neš. Dviniai, puikus laikas kolektyviniai veiklai, susitikimams su partneriais, draugais, bendriems projektams. Daug naudos gali atnešti atnaujintos senos pažintys ir dalykiniai ryšiai. Visą savo energiją skirkite problemoms, kurioms įspręsti reikia aktyvumo ir užsispyrimo. Vėžys, neskubinkite įvykių, pirmiausia susitaikykite su esama padėtimi. Šiandien svarbiausia nesiblaškyti ir ramiai spręsti klausimus iš eilės. Pasistengkite mažiau kalbėti, kad netaptumėte kalbų objektu. Padėkite kolegoms darbe, bet niekam neleiskite lipti jums ant galvos. Liūtas. Tinkamas metas planuoti išvykas ir komandiruotės, galbūt gausite naujos įdomios informacijos. Sėkmingi bus dalykiniai susitikimai, būsite itin kūrybingi, tik nesikelkite į puikybę. Ne visi jūs girs nuoširdžiai. Mergelėms norėsis dalyvauti įvairiuose akcijose renginiuose. Svarbiausia atsidurti tinkamoje vietoje reikiamu laiku. Galite tikėtis komandiruotės, kuri pagerins jūsų finansinę padėtį. Pasistenkite netidėlioti net pačių neskubiausių darbų. Svarstyklės. Išmušė jūsų valanda. Pagaliau galėsite įgyvendinti seniai puoselėtas idėjas. Jūsų reputacija visiškai jūsų rankose. Patartina susikaupti ilgalaikiams planams. Drąsiai žvelkite į ateitį, demonstruokite savo požiūrį ir išsakykite nuomonę. Skorpionas, neverta iš anksto jaudintis dėl artėjančių permainų. Ramiai susiplanuokite darbus, antraip neišvengsite chaoso. Galite gauti vertingos informacijos iš visiškai netikėto šaltinio. Nepamirškite baigti nebaigtų ar seniai užmestų darbų. Šaulys, jūsų ryštingumas ir aktyvumas padės įgyvendinti didžiąją dalį planų ir sumanimų. Viena iš svarbiausių užduočių – gerai sutarti su partneriais. Jums pakaks energijos organizuoti ir koordinuoti partnerių ar pavaldinių veiksmus. Galite netikėtai sulaukti pasiūlymą stažuotis užsienyje. Ožiaragis, pasiekimai darbe labai priklausys nuo to, kiek įdėsite jėgų. Atsakingiau dirbkite, galvokite, ką kalbate. Artėja metas, kai būsite itin pastebimi. Vandenis, veikiausiai būsite kupini jėgos ir energijos, pasikliaukite intuicija. Šiuo metu jūs siūlo itin teisingus sprendimus. Šiandien palanku spręsti profesinius reikalus. Pavyks sėkmingai susidoroti su daugybe darbų ir buitinių reikalų. Neržuvys, būtų gerai netidėlioti svarbių reikalų ir pagaliau priimti galutinį sprendimą. Komunikabilumas padės pasiekti trokštamą rezultatą. Pasistenkite realiai vertinti savo galimybes ir nenusiminti, jei nepasiseks.

0: Reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalynė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

0: reklama. Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. 44. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

Radio stotis XXL FM Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Žemės ūkio ministrui siūlomas demokratas Seimo narys Kęstutis Mažeikas susitiko su prezidentu. Jis yra buvęs aplinkos ministras, ūkininkas, buvęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba žurnalistams po susitikimo sakė, kad buvo aptartas pirmininkavimas Europos sąjungos tarybai, o prezidentas daug dėmesio skyrė žemės ūkio reformai. Jis akcentavo kandidato į ministrus patirtį žemės ūkyje, pareigas kaimo reikalų komitete. Pasak patarėjo, Mažeika pokalbio metu įsipareigojo artėti prie konvergencijos. Taip pat buvo aptarta būsima jo komanda, viceministrai. Be to buvo aptarta Lietuvos žemės ūkio struktūra. Dilba sakė, kad Mažeikos vizija yra diversifikuota žemės ūkis. Jis taip pat turi konkrečių pasiūlymų savivaldybėms, sakė prezidento vyriausiasis patarėjas. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Tai matyti vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės sprendimo projekte. Jį komisija svarstys ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje. Įstatymo pažeidimais siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotas juridinės asmenų lėšomis. Pažeidimus siūloma pripažinti šiurkščiais, nes kampanija finansuota neleistinais šaltiniais. Pagal projektą juridinės asmenų komisija Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšas iš viso 24 tūkstančius eurų. Ukraina dislokavo savo ilgo nuotolio Flamingo ir Neptūno raketas ir smogė taikiniams už daugiau kaip 1,5 tūkstančio kilometrų, priversdamas skambėti oro pavojaus sirenas pusėje Rusijos teritorijos. Analitikai pažymė, kad oro pavojaus signalų geografinis mastas rodo esminį Ukrainos smūgių pobūdžio pasikeitimą ir jų veikimo nuotolio išplėtimą. Jei anksčiau oro pavojaus signalai daugiausiai apsiribodavo pasienio regionais, tai dabar jie apima žymiai giliau į Rusijos teritoriją esančias vietoves. Keliuose miestuose atakų pasekmės jau daro įtaką civilių gyvenimui. Pavyzdžiui, Samaroje vieno iš pavojaus signalų metu buvo laikinai sustabdytas antžeminio viešo transporto eismas. Pranešama ir apie smūgių Rusijos infrastruktūrai pasekmes. Voronežo srityje po vieno iš išpuolių žuvo 5 žmonės, o Volgogrado srityje 2. Be to, Krasnodaro krašte po masinio dronų smūgio tebevyksta gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Karo analitikai pažymė, kad tokie smūgiai turi ne tik karinį, bet ir ekonominį bei psichologinį poveikį. Praėjusiais metais vykusios slaptas Kinijos karinės pratybas su Rusijos pajėgomis, kuriuose dalyvavo keli Rusijos ir Kinijos generolai, asmeniškai patvirtino bunkerinio prezidento gynybos ministras. Tokio aukšto rango asmenų dalyvavimas pratybose, susijusiose su karu Ukrainoje, rodo šio karinio bendradarbiavimo svarbą Rusijai ir Kinijai. Europoje jų dalyvavimas sukėlė nemenką nerimą, nors Pekinas ir neigė, kad pratybos apskritai vyko. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas birželio 15 pareiškė, jog Briuselis savo kanalais patvirtino mokymo faktą ir šiuo metu vertina jų pasekmes. Pekinas jos komentarus pavadino šmeištu.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną daug kur, protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
5: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Maždaug 40% žaibavimo atvejų būna be griaustinio, o 10% žaibų prasideda nuo žemės.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Paška apstropnu žemaitis linkus, sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispirėjimą.
1: Tegu Lietuva

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos antrosios horoskopai. Avinas, gali būti, kad sulauksite nepelnytos kritikos, taip pat būsite prašomi išsamiau pristatyti planus ir paaiškinti savo veiksmus. Netikėtas puolimas jūsų nesužlugdys, atvirkščiai, paskatins susikaupti ir parodyti save iš geriausios pusės. Šiandien niekas jūsų nesulaikys. Jautis, paramos sulauksite tada, kai priversite žmonės patikėti jumis ir jūsų idėjomis. Ar pats jumis tikite? Nebijokite aštriau, atkakliau pakovoti už savo interesus. Susitelkite, pergalės niekas ant sidabro lėkštės net ne. Dviniai, puikus laikas kolektyviniai veiklai, susitikimams su partneriais, draugais, bendriems projektams. Daug naudos gali atnešti atnaujintos senos pažintys ir dalykiniai ryšiai. Visą savo energiją skirkite problemoms, kurioms išspręsti reikia aktyvumo ir užsispyrimo. Vėžys, neskubinkite įvykių, pirmiausia susitaikykite su esama padėtimi. Šiandien svarbiausia nesiblaškyti ir ramiai spręsti klausimus iš eilės. Pasistengite mažiau kalbėti, kad netaptumėte apkalbų objektu. Padėkite kolegoms darbe, bet niekam neleiskite lipti jums ant galvos. Liūtas. Tinkamas metas planuoti išvykas ir komandiruotės, galbūt gausite naujos įdomios informacijos. Sėkmingi bus dalykiniai susitikimai, būsite itin kūrybingi, tik nesikelkite į puikybę. Ne visi jūs girs nuoširdžiai. Mergelėms norėsis dalyvauti įvairiuose akcijose renginiuose. Svarbiausia atsidurti tinkamoje vietoje reikiamu laiku. Galite tikėtis komandiruotės, kuri pagerins jūsų finansinę padėtį. Pasistenkite netidėlioti net pačių neskubiausių darbų. Svarstyklės. Išmušė jūsų valanda. Pagaliau galėsite įgyvendinti seniai puoselėtas idėjas. Jūsų reputacija visiškai jūsų rankose. Patartina susikaupti ilgalaikiams planams. Drąsiai žvelkite į ateitį, demonstruokite savo požiūrį ir išsakykite nuomonę. Skorpionas, neverta iš anksto jaudintis dėl artėjančių permainų. Ramiai susiplanuokite darbus, antraip neišvengsite chaoso. Galite gauti vertingos informacijos iš visiškai netikėto šaltinio. Nepamirškite baigti nebaigtų ar seniai užmestų darbų. Šaulys, jūsų ryštingumas ir aktyvumas padės įgyvendinti didžiąją dalį planų ir sumanimų. Viena iš svarbiausių užduočių – gerai sutarti su partneriais. Jums pakaks energijos organizuoti ir koordinuoti partnerių ar pavaldinių veiksmus. Galite netikėtai sulaukti pasiūlymą stažuotis užsienyje. Ožiaragis, pasiekimai darbe labai priklausys nuo to, kiek įdėsite jėgų. Atsakingiau dirbkite, galvokite, ką kalbate. Artėja metas, kai būsite itin pastebimi. Vandenis, veikiausiai būsite kupini jėgos ir energijos, pasikliaukite intuicija. Šiuo metu jūs siūlo itin teisingus sprendimus. Šiandien palanku spręsti profesinius reikalus. Pavyks sėkmingai susidoroti su daugybe darbų ir buitinių reikalų. Na ir žuvys, būtų gerai netidėlioti svarbių reikalų ir pagaliau priimti galutinį sprendimą. Komunikabilumas padės pasiekti trokštamą rezultatą. Pasistenkite realiai vertinti savo galimybes ir nenusiminti, jei nepasiseks.

0: Lino medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: aš kaptropnu žemaitis, linku sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispirėjimą.
1: Tegu Lietuvos krepšininką laim pirmą veitą.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Žemės ūkio ministrui siūlomas demokratas Seimo narys Kęstutis Mažeika susitiko su prezidentu. Jis yra buvęs aplinkos ministras, ūkininkas, buvęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba žurnalistams po susitikimo sakė, kad buvo aptartas pirmininkavimas Europos sąjungos tarybai, o prezidentas daug dėmesio skyrė žemės ūkio reformai. Jis akcentavo kandidato į ministrus patirtį žemės ūkyje, pareigas kaimo reikalų komitete. Pasak patarėjo Mažeika pokalbio metu įsipareigojo artėti prie konvergencijos, taip pat buvo aptarta būsima jo komanda, viceministrai. Be to buvo aptarta Lietuvos žemės ūkio struktūra. Dilba sakė, kad Mažeikos vizija yra diversifikuota žemės ūkis. Jis taip pat turi konkrečių pasiūlymų savivaldybėms, sakė prezidento vyriausiasis patarėjas. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Tai matyti vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės sprendimo projekte. Jį komisija svarstys ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje. Įstatymo pažeidimais siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Pažeidimus siūloma pripažinti šiurkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Pagal projektą juridinės menų komisinė Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšas. Iš viso 24 tūkstančius eurų. Ukraina dislokavo savo ilgą nuotolio Flamingo ir Neptūno raketas ir smogė taikiniams už daugiau kaip 1,5 tūkstančio kilometrų, priversdamas skambėti oro pavojaus sirenas pusėje Rusijos teritorijos. Analitikai pažymė, kad oro pavojaus signalų geografinis mastas rodo esminių Ukrainos smūgių pobūdžio pasikeitimą ir jų veikimo nuotolio išplėtimą. Jei anksčiau oro pavojaus signalai daugiausiai apsiribodavo pasienio regionais, tai dabar jie apima žymiai giliau į Rusijos teritoriją esančias vietovės. Keliuose miestuose atakų pasekmės jau daro įtaką civilių gyvenimui. Pavyzdžiui, Samaroje vieno iš pavojaus signalo metu buvo laikinai sustabdytas antžeminio viešo transporto eismas. Pranešama ir apie smūgių Rusijos infrastruktūrai pasekmes. Voronežo srityje po vieno iš išpuolių žuvo 5 žmonės, o Volgogrado srityje 2. Be to, Krasnodaro krašte po masinio dronų smūgio tebevyksta gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Karo analitikai pažymė, kad tokie smūgiai turi ne tik karinį, bet ir ekonominį bei psichologinį poveikį. Praėjusiais metais vykusios slaptas Kinijos karinės pratybas su Rusijos pajėgomis, kuriuose dalyvavo keli Rusijos ir Kinijos generolai, asmeniškai patvirtino bunkerinio prezidento gynybos ministras. Tokio aukšto rango asmenų dalyvavimas pratybose, susijusiose su karu Ukrainoje, rodo šio karinio bendradarbiavimo svarbą Rusijai ir Kinijai. Europoje jų dalyvavimas sukėlė nemenką nerimą, nors Pekinas ir neigė, kad pratybos apskritai vyko. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas birželio 15-ąją pareiškė, jog Briuselis savo kanalais patvirtino mokymo faktą ir šiuo metu vertina jų pasekmes. Pekinas jos komentarus pavadino šmeištu.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama. Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 0688-77446.
5: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Prie kavos puodelio.
1: Popieriniai pinigai yra gaminami ne iš popieriaus, o iš medvilnės. Izraelyje ir Australijoje dar ir iš plastiko.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos antrosios horoskopai. Avinas, gali būti, kad sulauksite nepelnytos kritikos, taip pat būsite prašomi išsamiau pristatyti planus ir paaiškinti savo veiksmus. Netikėtas puolimas jūsų nesužlugdys, atvirkščiai, paskatins susikaupti ir parodyti save iš geriausios pusės. Šiandien niekas jūsų nesulaikys. Jautis, paramos sulauksite tada, kai priversite žmonės patikėti jumis ir jūsų idėjomis. Ar pats jumis tikite? Nebijokite aštriau, atkakliau pakovoti už savo interesus. Susitelkite, pergalės niekas ant sidabro lėkštės net neš. Dvyniai, puikus laikas kolektyviniai veiklai, susitikimams su partneriais, draugais, bendriems projektams. Daug naudos gali atnešti atnaujintos senos pažintys ir dalykiniai ryšiai. Visą savo energiją skirkite problemoms, kurioms įspręsti reikia aktyvumo ir užsispyrimo. Vėžys, neskubinkite įvykių, pirmiausia susitaikykite su esama padėtimi. Šiandien svarbiausia nesiblaškyti ir ramiai spręsti klausimus iš eilės. Pasistengite mažiau kalbėti, kad netaptumėte kalbų objektu. Padėkite kolegoms darbe, bet niekam neleiskite lipti jums ant galvos. Liūtas. Tinkamas metas planuoti išvykas ir komandiruotės, galbūt gausite naujos įdomios informacijos. Sėkmingi bus dalykiniai susitikimai, būsite itin kūrybingi, tik nesikelkite į puikybę. Ne visi jūs girs nuoširdžiai. Mergelėms norėsis dalyvauti įvairiuose akcijose renginiuose. Svarbiausia atsidurti tinkamoje vietoje reikiamu laiku. Galite tikėtis komandiruotės, kuri pagerins jūsų finansinę padėtį. Pasistenkite netidėlioti net pačių neskubiausių darbų. Svarstyklės. Išmušė jūsų valanda. Pagaliau galėsite įgyvendinti seniai puoselėtas idėjas. Jūsų reputacija visiškai jūsų rankose. Patartina susikaupti ilgalaikiams planams. Drąsiai žvelkite į ateitį, demonstruokite savo požiūrį ir išsakykite nuomonę. Skorpionas, neverta iš anksto jaudintis dėl artėjančių permainų. Ramiai susiplanuokite darbus, antraip neišvengsite chaoso. Galite gauti vertingos informacijos iš visiškai netikėto šaltinio. Nepamirškite baigti nebaigtų ar seniai užmestų darbų. Šaulys, jūsų ryštingumas ir aktyvumas padės įgyvendinti didžiąją dalį planų ir sumanimų. Viena iš svarbiausių užduočių – gerai sutarti su partneriais. Jums pakaks energijos organizuoti ir koordinuoti partnerių ar pavaldinių veiksmus. Galite netikėtai sulaukti pasiūlymą stažuotis užsienyje. Ožiaragis, pasiekimai darbe labai priklausys nuo to, kiek įdėsite jėgų. Atsakingiau dirbkite, galvokite, ką kalbate. Artėja metas, kai būsite itin pastebimi. Vandenis, veikiausiai būsite kupini jėgos ir energijos, pasikliaukite intuicija. Šiuo metu jūs siūlo itin teisingus sprendimus. Šiandien palankus spręsti profesinius reikalus. Pavyks sėkmingai susidoroti su daugybė darbų ir buitinių reikalų. Neržuvys, būtų gerai netidėlioti svarbių reikalų ir pagaliau priimti galutinį sprendimą. Komunikabilumas padės pasiekti trokštamą rezultatą. Pasistenkite realiai vertinti savo galimybes ir nenusiminti, jei nepasiseks.

0: Reklama.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais su automobiliu susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: prognozę.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiai palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiai palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.

0: Реклама. Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Šalies institucijoms parengus priemonių planą dėl vaiko apsaugos nuo verbavimo internete, parlamentarai ragino rekomendacijomis dalintis per jaunuolėms priimtinus kanalus, socialiniuose tinkluose pasitelkti visuomeninį transliuotoją. Valstybės saugumo departamentas paskelbė Lietuvoje stebintis nihilistinę ekstremizmo plitimo apraiškas tarp Lietuvos nepilnamečių. Šios tendencijos per pastaruosius kelerius metus stebimos visame pasaulyje tarp nepilnamečių. Nihilistinis ekstremizmas plinta tarp jauno amžiaus asmenų populiariuose socialiniuose tinkluose ir tinklinėse žaidimų platformose, tokiose kaip Roblox ar World of Tanks. Siekiant įtraukti naujus asmenys yra naudojami jaunimui patrauklus propagandos sklaidos būdai, memai, trumpi filmai bei kompiuteriniai žaidimai. Į nihilistinio ekstremizmo tinklus įsitraukę asmenys nusikalstamas veikas vykdo tiek virtualioje erdvėje, tiek realybėje. Virtualioje erdvėje nihilistiniai ekstremistai ieško pažeidžiamų nepilnamečių, kurie turėtų asmeninių problemų artimoje aplinkoje, psichinės sveikatos sutrikimų ar būtų socialiai izoliuoti. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko patikino, kad informacinius vaizdo įrašus rengia ir policija. Jei socialiniuose tinkluose ir savivaldybių tinklalapiuose pasidalinti žadama dar Liepą. Nepaisant geopolitinių neramumų, Lietuvos gyventojai itin optimistiškai vertina savo šeimos ir Lietuvos ateitį bei žvelgia į Europos Sąjungą kaip stabilumo ir apsaugos šaltinį, parodė Eurobarometro apklausa. Dauguma lietuvių 66% su viltimi vertina Europos Sąjungos ateitį. Nors Lietuvos gyventojai kiek pesimistiškiau žvelgia į pasaulį 57% apklaustųjų, tačiau 70% viltingai vertina Lietuvos perspektyvas. Labiausiai optimistiškai 81% respondentų mato savo šeimos ir savo pačiu ateityje. Apklausos rezultatai rodo, kad Lietuvai Europos Sąjunga laiko saugia priebėga geopolitinio netikrumo laikotarpio. Taip mano 77% apklaustųjų. Teigiamas Europos Sąjungos kaip stabilaus regiono vertinimas yra antras pagal dydį rodiklis per pastarąjį dešimtmetį. 75% bendrijos mastu. Europos Sąjunga pagal praėjusiais metais su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu sudarytą prekybos susitarimą, kuris padėjo išvengti platesnio transatlantinio prekybos karo, pradėjo leisti bloką be muitų įvežti Jungtinių Amerikos Valstijų pramoninės prekes ir omarus. Įsigaliojo ir sumažinti muitai arba tarifinės kvotos atrinktiems Jungtinių Amerikos Valstijų žemės ūkio produktams bei jūros gėrybėms, suteikiant jiems geresnę prieigą prie Europos Sąjungos rinkos. Europos komisija pažymėjo, kad Europos vartotojai gaus naudos iš didesnės prieigos prie importo iš Jungtinių Amerikos valstybių ir mažesnių kainų. Šis susitarimas padėjo išvengti grėsus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstybių prekybos karo, tačiau mainais blokas sutiko su iki 15% Jungtinių Amerikos valstybių muitais daugumą į Jungtinės Amerikos valstijas eksportuojamų prekių ir be kitų nuolaidų sutiko panaikinti Europos Sąjungos muitus Jungtinių Amerikos valstybių pramoninėms prekėms. Europos Sąjunga susijo savo muitų nuolaidos su apsaugos mechanizmu, kuris leistų jas sustabdyti, jei Vašingtonas nesilaikytų savo įsipareigojimų pagal susitarimą. Kinija griežtina užsienio investicijų kontrolę, įsigaliojus plačios apimties nacionalinio saugumo taisyklėms, tuo metu, kai stiprėja konkurencija su Vašingtono technologijų srityje. Naujosios taisyklės, apie kurias iš pradžių buvo paskelbta birželio 1-ąją, suteikia valdžios institucijoms plačią teisinę bazę, leidžiančią daryti įtaką kapitalo ir personalo srautams per Kinijos sienas. Pekinas laiko tokias sritis kaip dirbtinis intelektas, lustai ir ekologiškos technologijos ekonomiškai ir strategiškai gyvybiškai svarbiomis ir yra pasiryžęs skatinti jų plėtrą šalies viduje. Remiantis Kinijos vyriausybės nustatytomis taisyklėmis, naujosios priemonės skirtos pagerinti užsienio investicijų kokybę ir lygį. Tačiau kai kurie investuotojai baiminasi, kad jos apribos galimybę Kinijos klestinčiai ir sparčiai besiplečiančiai technologijų ekosistemai patekti į pasaulinės rinkas. Naujoji sistema taip pat įgalioja vyriausybę atlikti investicijų ar pervedimų, galinčio turėti įtakos nacionaliniam saugumui peržiūrą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną daug kur, protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 8 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Las Vegase nuodėmių mieste yra per 5000 bažnyčių. Tai daugiau nei bet kuriame kitame Jungtinių Amerikos valstijų mieste.
0: Prie kavos puodelio.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Реклама.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiais su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Marijampolė, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06121205.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Šalies institucijoms parengus priemonių planą dėl vaiko apsaugos nuo verbavimo internete, parlamentarai ragino rekomendacijomis dalintis per jaunuolėms priimtinus kanalus, socialiniuose tinkluose pasitelkti visuomeninį transliuotoją. Valstybės saugumo departamentas paskelbė Lietuvoje stebintis nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas tarp Lietuvos nepilnamečių. Šios tendencijos per pastaruosius kelerius metus stebimos visame pasaulyje tarp nepilnamečių. Nihilistinis ekstremizmas plinta tarp jauno amžiaus asmenų populiariuose socialiniuose tinkluose ir tinklinėse žaidimų platformose, tokiose kaip Roblox ar World of Tanks. Siekiant įtraukti naujus asmenys yra naudojami jaunimui patrauklus propagandos sklaidos būdai, memai, trumpi filmai bei kompiuteriniai žaidimai. Į nihilistinio ekstremizmo tinklus įsitraukę asmenys nusikalstamas veikas vykdo tiek virtualioje erdvėje, tiek realybėje. Virtualioje erdvėje nihilistiniai ekstremistai ieško pažeidžiamų nepilnamečių, kurie turėtų asmeninių problemų artimoje aplinkoje, psichinės sveikatos sutrikimų ar būtų socialiai izoliuoti. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko patikino, kad informacinius vaizdo įrašus rengia ir policija. Jei socialiniuose tinkluose ir savivaldybių tinklalapiuose pasidalinti žadama dar Liepą. Nepaisant geopolitinių neramumų, Lietuvos gyventojai itin optimistiškai vertina savo šeimos ir Lietuvos ateitį bei žvelgia į Europos Sąjungą kaip stabilumo ir apsaugos šaltinį, parodė Eurobarometro apklausa. Dauguma lietuvių 66% su viltimi vertina Europos Sąjungos ateitį. Nors Lietuvos gyventojai kiek pesimistiškiau žvelgia į pasaulį 57% apklaustųjų, tačiau 70% viltingai vertina Lietuvos perspektyvas. Labiausiai optimistiškai 81% respondentų mato savo šeimos ir savo pačiu ateityje. Apklausos rezultatai rodo, kad Lietuvai Europos Sąjunga laiko saugia priebėga geopolitinio netikrumo laikotarpio. Taip mano 77% apklaustųjų. Teigiamas Europos Sąjungos kaip stabilaus regiono vertinimas yra antras pagal dydį rodiklis per pastarąjį dešimtmetį. 75% bendrijos mastu. Europos Sąjunga pagal praėjusiais metais su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu sudarytą prekybos susitarimą, kuris padėjo išvengti platesnio transatlantinio prekybos karo, pradėjo leisti blokai be muitų įvežti Jungtinių Amerikos Valstijų pramoninės prekes ir omarus. Įsigaliojo ir sumažinti muitai arba tarifinės kvotos atrinktiems Jungtinių Amerikos Valstijų žemės ūkio produktams bei jūros gėrybėms, suteikiant jiems geresnę prieigą prie Europos Sąjungos rinkos. Europos komisija pažymėjo, kad Europos vartotojai gaus naudos iš didesnės prieigos prie importo iš Jungtinių Amerikos valstijų ir mažesnių kainų. Šis susitarimas padėjo išvengti grėsus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų prekybos karo, tačiau mainais blokas sutiko su iki 15% Jungtinių Amerikos valstijų muitais daugumą į Jungtinės Amerikos valstijas eksportuojamų prekių ir be kitų nuolaidų sutiko panaikinti Europos Sąjungos muitus Jungtinių Amerikos valstijų pramoninėms prekėms. Europos Sąjunga susijo savo muitų nuolaidos su apsaugos mechanizmu, kuris leistų jas sustabdyti, jei Vašingtonas nesilaikytų savo įsipareigojimų pagal susitarimą. Kinija griežtina užsienio investicijų kontrolę, įsigaliojus plačios apimties nacionalinio saugumo taisyklėms, tuo metu, kai stiprėja konkurencija su Vašingtono technologijų srityje. Naujosios taisyklės, apie kurias iš pradžių buvo paskelbta birželio 1-ąją, suteikia valdžios institucijoms plačią teisinę bazę, leidžiančią daryti įtaką kapitalo ir personalo srautams per Kinijos sienas. Pekinas laiko tokias sritis kaip dirbtinis intelektas, lustai ir ekologiškos technologijos ekonomiškai ir strategiškai gyvybiškai svarbiomis ir yra pasiryžęs skatinti jų plėtrą šalies viduje. Remiantis Kinijos vyriausybės nustatytomis taisyklėmis, naujosios priemonės skirtos pagerinti užsienio investicijų kokybę ir lygį. Tačiau kai kurie investuotojai baiminasi, kad jos apribos galimybę Kinijos klestinčiai ir sparčiai besiplečiančiai technologijų ekosistemai patekti į pasaulinės rinkas. Naujoji sistema taip pat įgalioja vyriausybę atlikti investicijų ar pervedimų, galinčio turėti įtakos nacionaliniam saugumui peržiūrą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną daug kur, protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
1: Fortuna, šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06-88-77-44-6.
5: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: sporto naujienos.
1: Dramatišką sugrįžimą 2026 pasaulio futbolo čempionato šešioliktfinalyje išgyvenusi Anglijos rinktinė turi didvyrį. Juo tapo lemiamomis minutėmis du įvarčius pelnęs ir šalį nuo galingiausio pralaimėjimo istorijoje išgelbėjęs Haris Keinas. Trečiadienio vakarą anglai pademonstravo įspūdingą sugrįžimą ir pirmajame planetos pirmenybių atkrintamųjų rate rezultatu 2-1 palaužė Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Viena iš 2026 pasaulio futbolo čempionato šeimininkių Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė ketvirtadienio naktį pratęsė ambicingą žygį pirmenybėse. Šešioliktfinalio rungtynėse jie rezultatu 2-0 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus. Tai reiškia, kad aštuntfinalyje pasirodys visos trys pasaulio čempionatą rengiančios šalys, nes atkrintamosiose sėkmingai startavo ir Kanada su Meksika. Trečiadienį vakare paaiškėjo dar viena pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio dalyvė. Jie tapo tikrą dramą išgyvenusi Belgijos rinktinė. Tik antro kėlinio pabaigoje deficitą panaikinę Belgiją pratęsimo pareikalavusioje dvikovoje 3-2 palaužė Senegalo futbolininkus. Šiandien Lietuvos krepšinio rinktinė žais pasaulio čempionato atrankos rungtynę su Britais, o trečiadienį vakare buvo paskelbtas ir galutinis žaidėjų dvyliktukas. Klaipėdoje prieš Britus Lietuva žais tokia sudėtimi: Arnas Velička, Kasparas Jakučionis, Margiris Normantas, Ignas Sargiūnas, Ignas Brazdeikis, Matas Jogėla, Gytis Arzevičius, Matas Buzelis, Ąžuolas Tubelis, Donatas Tarolis, Marikas Blaževičius ir Jonas Valančiūnas. Į galutinį dvyliktuką nebuvo įtrauktas Augustas Marčiulionis. Rungtynė su Britais vyks nuo 18:30. Minučių. Pasaulio čempionato atrankos D grupėje Lietuva su dviem pergalėmis rikiuojasi antroje vietoje. Pirmauja Italija, kurios sąskaitoje yra trys pergalės. Britai kol kas užima paskutinę vietą su viena pergale. Į kitą atrankos etapą pateks trys geriausios grupės komandos. Liepos 5 Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje susikaus su Italija. Rungtynės nuo 21 valandos. FIBA U17 pasaulio čempionato grupė etapą be pralaimėjimų užbaigė Lietuvos 17-mečiai pergalingą žygį pratęsė ir atkrintamosiose. Jaunieji Lietuvos krepšininkai aštuntfinalyje 98-62 sutriuškino Japonus. Trečiadienį Lietuvoje ir Latvijoje prasidėjo Europos 18 merginų tinklinio čempionatas. Šiauliuose Lietuvos rinktinė žaidė prieš bendramžės iš Prancūzijos ir šios pralaimėjo 0-3. Lietuvos tinklininkės per 9 dienas sužais 7 rungtynes. Liepos 2 mūsiškė susitiks su Vengrija, Liepos 3 su Vokietija, Liepos 5 su Bulgarija, Liepos 6 su Graikija, Liepos 8 su Nyderlandais, Liepos 9 su Suomija. Iš viso Europos čempionate dalyvauja 16 komandų.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 911 55.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Teismui dar 2024-aisiais galutinai nutarus, kad Rusijos piliečių ir jos Borisovo anksčiau valdyta aviacijos technikos remonto įmonė Aviabaltika dėl grėsmių nacionaliniam saugumui negali tęsti veiklos Kauno oro uoste, o pernai nurodžiusiai per pusmetį iki šių metų birželio 9-osios nugriauti pastatus, teismas laikinai atidėjo šio sprendimo vykdymą. Tačiau įmonė birželio 9-ą teismui pateikė prašymą pratesti šį terminą iki šių metų gruodžio 31-osios ir laikinai sustabdyti pirmos ir aukštesnės instancijos teismų sprendimo vykdymą. Teismas priims sprendimą dėl termino pratesimo. Europos komisijai parengus skubios paramos ūkininkams reglamento projektą Lietuvai žemės ūkio rezervo numatoma skirti 9,8 milijonus eurų Europos Sąjungos paramos. Kaip pranešė žemės ūkio ministerija, projektų bendrijos ūkininkams, kurie dėl išaugusių trašų ir energijos kainų susidarė su padidėjusiomis gamybos sąnaudomis, numatoma skirti 540 milijonų eurų skubios finansinės paramos. Be to, projekte valstybinėms narėms numatyta galimybė šią sumą papildyti iki 200% nacionalinėmis lėšomis. Taip reikšmingai didinant bendrą pagalbos paketą ūkininkams. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezono, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybės bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsaugoti nuo biokuro ir dujų kainų sviravimų. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkosaugos reikalavimų biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną, taip pat daugiau biokuro užtikrinti ilgalaikiais sandoriais bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandorius. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė tai numatančius biokuro kokybės reikalavimų pakeitimus. Pranešė energetikos ministerija. Vyriausybė pritarė finansų ministerijos siūlymui keisti inventorizavimo tvarką, taikomą įsigaliojus naujiems akcizams. Jei tai numatančiam akcizų įstatymo pakeitimui pritars Seimas, didmenininkai tokiu atveju neprivalės teikti valstybinį mokesčių inspekcijai inventorizacijos aktų. Taip pat pritarta suvienodinti akcizų elektroninių cigarečių skysčių perskaičiavimo tvarką su kitomis akcizinėmis prekėmis.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiai palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiai palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.

0: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 911 55.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Šalies institucijoms parengus priemonių planą dėl vaiko apsaugos nuo verbavimo internete, parlamentarai ragina rekomendacijomis dalintis per jaunuolėms priimtinus kanalus, socialiniuose tinkluose pasitelkti visuomeninį transliuotoją. Valstybės saugumo departamentas paskelbė Lietuvoje stebintis nihilistinę ekstremizmo plitimo apraiškas tarp Lietuvos nepilnamečių. Šios tendencijos per pastaruosius kelerius metus stebimos visame pasaulyje tarp nepilnamečių. Nihilistinis ekstremizmas plinta tarp jauno amžiaus asmenų populiariuose socialiniuose tinkluose ir tinklinėse žaidimų platformose, tokiose kaip Roblox ar World of Tanks. Siekiant įtraukti naujus asmenys yra naudojami jaunimui patrauklus propagandos sklaidos būdai, memai, trumpi filmai bei kompiuteriniai žaidimai. Į nihilistinio ekstremizmo tinklus įsitraukę asmenys nusikalstamas veikas vykdo tiek virtualioje erdvėje, tiek realybėje. Virtualioje erdvėje nihilistiniai ekstremistai ieško pažeidžiamų nepilnamečių, kurie turėtų asmeninių problemų artimoje aplinkoje, psichinės sveikatos sutrikimų ar būtų socialiai izoliuoti. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko patikino, kad informacinius vaizdo įrašus rengia ir policija. Jei socialiniuose tinkluose ir savivaldybių tinklalapiuose pasidalinti žadama dar Liepą. Nepaisant geopolitinių neramumų, Lietuvos gyventojai itin optimistiškai vertina savo šeimos ir Lietuvos ateitį bei žvelgia į Europos Sąjungą kaip stabilumo ir apsaugos šaltinį, parodė Eurobarometro apklausa. Dauguma lietuvių 66% su viltimi vertina Europos Sąjungos ateitį. Nors Lietuvos gyventojai kiek pesimistiškai žvelgia į pasaulį 57% apklaustųjų, tačiau 70% viltingai vertina Lietuvos perspektyvas. Labiausiai optimistiškai 81% respondentų mato savo šeimos ir savo pačių ateitį. Apklausos rezultatai rodo, kad Lietuvai Europos Sąjunga laiko saugia priebėga geopolitinio netikrumo laikotarpio. Taip mano 77% apklaustųjų. Teigiamas Europos Sąjungos kaip stabilaus regiono vertinimas yra antras pagal dydį rodiklis per pastarąjį dešimtmetį. 75% bendrijos mastu. Europos Sąjunga pagal praėjusiais metais su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu sudarytą prekybos susitarimą, kuris padėjo išvengti platesnio transatlantinio prekybos karo, pradėjo leisti bloką be muitų įvežti Jungtinių Amerikos Valstijų pramoninės prekes ir omarus. Įsigaliojo ir sumažinti muitai arba tarifinės kvotos atrinktiems Jungtinių Amerikos Valstijų žemės ūkio produktams bei jūros gėrybėms, suteikiant jiems geresnę prieigą prie Europos Sąjungos rinkos. Europos komisija pažymėjo, kad Europos vartotojai gaus naudos iš didesnės prieigos prie importo iš Jungtinių Amerikos valstybių ir mažesnių kainų. Šis susitarimas padėjo išvengti grėsusio Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstybių prekybos karo, tačiau mainais blokas sutiko su iki 15% Jungtinių Amerikos valstybių muitais daugumai į Jungtinės Amerikos valstijas eksportuojamų prekių ir be kitų nuolaidų sutiko panaikinti Europos Sąjungos muitus Jungtinių Amerikos valstybių pramoninėms prekėms. Europos Sąjunga susijo savo muitų nuolaidos su apsaugos mechanizmu, kuris leistų ją sustabdyti, jei Vašingtonas nesilaikytų savo įsipareigojimų pagal susitarimą. Kinija griežtina užsienio investicijų kontrolę, įsigaliojus plačios apimties nacionalinio saugumo taisyklėms, tuo metu, kai stiprėja konkurencija su Vašingtono technologijų srityje. Naujosios taisyklės, apie kurias iš pradžių buvo paskelbta birželio 1-ąją, suteikia valdžios institucijoms plačią teisinę bazę, leidžiančią daryti įtaką kapitalo ir personalo srautams per Kinijos sienas. Pekinas laiko tokias sritis kaip dirbtinis intelektas, lustai ir ekologiškos technologijos ekonomiškai ir strategiškai gyvybiškai svarbiomis ir yra pasiryžęs skatinti jų plėtrą šalies viduje. Remiantis Kinijos vyriausybės nustatytomis taisyklėmis, naujosios priemonės skirtos pagerinti užsienio investicijų kokybę ir lygį. Tačiau kai kurie investuotojai baiminasi, kad jos apribos galimybę Kinijos klestinčiai ir sparčiai besiplečiančiai technologijų ekosistemai patekti į pasaulines rinkas. Naujoji sistema taip pat įgalioja vyriausybę atlikti investicijų ar pervedimų, galinčio turėti įtakos nacionaliniam saugumui peržiūrą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Radijo stotis XXL

0: sporto naujienos.
1: Dramatišką sugrįžimą 2026 pasaulio futbolo čempionato šešioliktfinalį išgyvenusi Anglijos rinktinė turi didvyrį. Jo tapo lemiamomis minutėmis du įvarčius pelnęs ir šalį nuo galingiausių

0: Minską. Trečiadienį vakare paaiškėjo dar viena pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio dalyvė. Jie tapo tikrą dramą išgyvenusi Belgijos rinktinė. Tik antro kėlinio pabaigoje deficitą panaikinę Belgiją pratęsimo pareikalavusioje dvikovoje 3-2 palaužė Senegalo futbolininkus. Šiandien Lietuvos krepšinio rinktinė žais pasaulio čempionato atrankos rungtynę su Britais, o trečiadienį vakare buvo paskelbtas ir galutinis žaidėjų dvyliktukas. Klaipėdoje prieš Britus Lietuva žais tokia sudėtimi: Arnas Velička, Kasparas Jakučionis, Margiris Normantas, Ignas Sargiūnas, Ignas Brazdeikis, Matas Jogėla, Gytis Arzevičius, Matas Buzelis, Ąžuolas Tubelis, Donatas Tarolis, Marikas Blaževičius ir Jonas Valančiūnas. Į galutinį dvyliktuką nebuvo įtrauktas Augustas Marčiulionis. Rungtynė su Britais vyks nuo 18:30. Minučių. Pasaulio čempionato atrankos D grupėje Lietuva su dviem pergalėmis rikiuojasi antroje vietoje. Pirmauja Italija, kurios sąskaitoje yra 3 pergalės. Britai kol kas užima paskutinę vietą su viena pergale. Į kitą atrankos etapą pateks 3 geriausios grupės komandos. Liepos 5 Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje susikaus su Italija. Rungtynės nuo 21 valandos. FIBA U17 pasaulio čempionato grupė etapą be pralaimėjimų užbaigė Lietuvos 17-mečiai, pergalingą žygį pratęsė ir atkrintamosiose. Jaunieji Lietuvos krepšininkai aštuntfinalyje 98-62 sutriuškino Japonus. Trečiadienį Lietuvoje ir Latvijoje prasidėjo Europos U18 merginų tinklinio čempionatas. Šiauliuose Lietuvos rinktinė žaidė prieš bendramžės iš Prancūzijos ir šios pralaimėjo 0-3. Lietuvos tinklininkės per 9 dienas sužais 7 rungtynes. Liepos 2 mūsiškė susitiks su Vengrija, Liepos 3 su Vokietija, Liepos 5 su Bulgarija, Liepos 6 su Graikija, Liepos 8 su Nyderlandais, Liepos 9 su Suomija. Iš viso Europos čempionate dalyvauja 16 komandų.
1: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 208 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Teismui dar 2024-aisiais galutinai nutarus, kad Rusijos piliečių ir jos Borisovo anksčio valdyta aviacijos technikos remonto įmonė Avia Baltica dėl grėsmių nacionaliniam saugumui negali tęsti veiklos Kauno oro uoste, o pernai nurodžiusiai per pusmetį iki šių metų birželio 9-osios nugriauti pastatus, teismas laikinai atidėjo šio sprendimo vykdymą. Tačiau įmonė birželio 9 teismui pateikė prašymą pratesti šį terminą iki šių metų gruodžio 31-osios ir laikinai sustabdyti pirmos ir aukštesnės instancijos teismų sprendimo vykdymą, kol teismas priims sprendimą dėl termino pratesimo. Europos komisijai parengus skubios paramos ūkininkams reglamento projektą Lietuvai žemės ūkio rezervo numatoma skirti 9,8 milijonus eurų ES paramos. Kaip pranešė žemės ūkio ministerija, projektų bendrijos ūkininkams, kurie dėl išaugusių trašų ir energijos kainų susidarė su padidėjusiamis gamybos sąnaudomis, numatoma skirti 540 milijonų eurų skubios finansinės paramos. Be to, projekte valstybinėms narėms numatyta galimybė šią sumą papildyti iki 200% nacionalinėmis lėšomis. Taip reikšmingai didinant bendrą pagalbos paketą ūkininkams. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezono, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybės bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsaugoti nuo biokuro ir dujų kainų sviravimų. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkosaugos reikalavimų biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną, taip pat daugiau biokuro užtikrinti ilgalaikiais sandoriais bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandorius. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė tai numatančius biokuro kokybės reikalavimų pakeitimus, pranešė energetikos ministerija. Vyriausybė pritarė finansų ministerijos siūlymui keisti inventorizavimo tvarką, taikomą įsigaliojus naujiems akcizams. Jei tai numatančiam akcizų įstatymo pakeitimui pritars Seimas, didmenininkai tokiu atveju neprivalės teikti valstybinį mokesčių inspekcijai inventorizacijos aktų. Taip pat pritarta suvienodinti akcizų elektroninių cigarečių skysčių perskaičiavimo tvarką su kitomis akcizinėmis prekėmis.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiais su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas susitiko su kandidatu į vidaus reikalų ministrus Martynu Katelynu. Šalies vadovai kandidatas paliko neblogą įspūdį, tačiau klausimų sukėlė seni kontroversiškai nuskambėjo pasisakymai. Katelynas paaiškino, kad prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus palyginę su Baltarusijos omonininkais kritikavo visai ne pareigūnus, o ministerijos vadovus. Dar visai neseniai su Lietuvos socialdemokratų partija į Seimo patekusio Varėnos rajono politiko Martyno Katelyno pavardė neoficialiai nuskambėjo vyriausybės pokyčių kontekste. Užsiminta, kad šis politikas vidaus reikalų ministerijoje galėtų pakeisti Vladislavą Kondratovičių. Vyriausybė pritarė siūlymui 2027-aisiais minimalią mėnesinę algą didinti 8% nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Minimalų valandinį atlygį didinti nuo 7,5 centų iki 7,61 cento. Šiems projektams rudenį svarstant biudžetą turės pritarti Seimas. Sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Šiuo metu balandį minimalę algą arba mažesnį atlyginimą gavo apie 145 tūkstančių darbuotojų. Iš jų apie 21 tūkstantis dirbo biudžetinėse įstaigose. Skaičiuojama, kad minimalią mėnesio algą uždirbančių darbuotojų pajamos po mokesčių kitąmet padidėtų apie 56 eurais ir siektų mažiausiai 900 eurus per mėnesį. Liepos antrosios naktį per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve žuvo 10 žmonių, o dar mažiausiai 56 buvo sužeisti. Pasak Ukrainos valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos per šį išpuolį keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrai ir buvo sunaikinta civilinė infrastruktūra bei gyvenamieji namai. Per antpuolį nukentėjusiose vietovėse dirba visos gelbėjimo tarnybos. Iš vakarėse apie geresinti rusų puolimą iš oro įspėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina pranešė smogusi naftos perdirbimo gamyklai Ufoje, strateginiai karinės pramonės įmonė Penzos srityje, dviem tiltams Rusijos okupuotose Donecko ir Luhansko srityse, logistiniam objektui Donecko srityje ir angarams su Rusijos naikintuvais Krymo aerodrome. Pasak Ukrainos gynybos ministerijos, vien birželio Ukrainos paigos smogė 11 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Ilgos eilės Rusijoje prie degalinių nenaujiena. Įvairiose miestuose degalų trūkumas pastebimas nuo žiemos, bet dabar degalai dar ir brangsta. Iš didmeninės rinkos degalus perkančios ir nepriklausomai jos pardavinėjančios degalinės dabar už litrą dizelino prašo nuo 1,20 eurų iki 1,60 eurų, maždaug 30 centų mažiau nei Lietuvoje. Kaina kai kuriuose nepriklausomose degalinėse per savaitę pakilo net 20 procentų. Ukrainos smūgį vertinama sutrikdė maždaug ketvirtadalį arba trečdalį Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Kai kuriuose srityse, ypač Sibire ir Šiaurės Kaukaze, gyventojai praneša prie degalinių laukiantys visą naktį ar dar ilgiau. Sibiro Irkutsko srityje valdžia prie kilometrinių eilių net pastatė mobiliosios tualetus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiai palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiai palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Sotus
1: Kasnis – Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus Kasnis – laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
6: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: sporto naujienos.
1: Dramatišką sugrįžimą 2026 pasaulio futbolo čempionato 16-finalį išgyvenusi Anglijos rinktinė turi didvyrį. Jo tapo lemiamomis minutėmis du įvarčius pelnęs ir šalį nuo galingiausio pralaimėjimo istorijoje išgelbėjęs Haris Keinas. Trečiadienio vakarą anglai pademonstravo įspūdingą sugrįžimą ir pirmajame planetos pirmenybių atkrintamųjų rate rezultatu 2-1 palaužė Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Viena iš 2026 pasaulio futbolo čempionato šeimininkių Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė ketvirtadienio naktį pratęsė ambicingą žygį pirmenybėse. 16-finalio rungtynėse jie rezultatu 2-0 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus. Tai reiškia, kad 8-finalyje pasirodys visos trys pasaulio čempionatą rengiančios šalys, nes atkrintamosiose sėkmingai startavo ir Kanada su Meksika. Trečiadienį vakare paaiškėjo dar viena pasaulio futbolo čempionato 8-finalio dalyvė. Jie tapo tikrą dramą išgyvenusi Belgijos rinktinė. Tik antro kėlinio pabaigoje deficitą panaikinę Belgiją pratesimo pareikalavusioje dvikovoje 3-2 palaužė Senegalo futbolininkus. Šiandien Lietuvos krepšinio rinktinė žais pasaulio čempionato atrankos rungtynę su Britais, o trečiadienį vakare buvo paskelbtas ir galutinis žaidėjų dvyliktukas. Klaipėdoje prieš Britus Lietuva žais tokia sudėtimi: Arnas Velička, Kasparas Jakučionis, Margiris Normantas, Ignas Sargiūnas, Ignas Brazdeikis, Matas Jogėla, Gytis Arzevičius, Matas Buzelis, Ąžuolas Tubelis, Donatas Tarolis, Marikas Blaževičius ir Jonas Valančiūnas. Į galutinį dvyliktuką nebuvo įtrauktas Augustas Marčiulionis. Rungtynės su Britais vyks nuo 18:30. Pasaulio čempionato

0: Tonis 62 sutriškino Japonus. Trečiadienį Lietuvoje ir Latvijoje prasidėjo Europos 18 merginų tinklinio čempionatas. Šiauliuose Lietuvos rinktinė žaidė prieš bendramžės iš Prancūzijos ir šios pralaimėjo 0-3. Lietuvos tinklininkės per 9 dienas sužais 7 rungtynes. Liepos 2 mūsiškė susitiks su Vengrija, Liepos 3 su Vokietija, Liepos 5 su Bulgarija, Liepos 6 su Graikija, Liepos 8 su Nyderlandais, Liepos 9 su Suomija. Iš viso Europos čempionate dalyvauja 16 komandų.
1: Sporto naujienos.

Reklama. Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas,

0: Širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkitės sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. belalab.lt
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673-9115.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Teismui dar 2024-aisiais galutinai nutarus, kad Rusijos piliečių ir jos Borisovo anksčiau valdyta aviacijos technikos remonto įmonė Avia Baltica dėl grėsmių nacionaliniam saugumui negali tęsti veiklos Kauno oro uoste, o pernai nurodžiusiai per pusmetį iki šių metų birželio 9-osios nugriauti pastatus, teismas laikinai atidėjo šio sprendimo vykdymą, tačiau įmonė birželio 9-ą teismui pateikė prašymą pratesti šį terminą iki šių metų gruodžio 31-osios ir laikinai sustabdyti pirmos ir aukštesnės instancijos teismų sprendimo vykdymą, kol teismas priims sprendimą dėl termino pratesimo. Europos komisijai parengus skubios paramos ūkininkams reglamento projektą Lietuvai žemės ūkio rezervo numatoma skirti 9,8 milijonus eurų ES paramos. Kaip pranešė žemės ūkio ministerija, projektų bendrijos ūkininkams, kurie dėl išaugusių trašų ir energijos kainų susidarė su padidėjusiamis gamybos sąnaudomis, numatoma skirti 540 milijonų eurų skubios finansinės paramos. Be to, projekte valstybinėms narėms numatyta galimybė šią sumą papildyti iki 200% nacionalinėmis lėšomis. Taip reikšmingai didinant bendrą pagalbos paketą ūkininkams. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezono, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybės bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsaugoti nuo biokuro ir dujų kainų sviravimų. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkosaugos reikalavimų biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną, taip pat daugiau biokuro užtikrinti ilgalaikiais sandoriais bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandorius. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė tai numatančius biokuro kokybės reikalavimų pakeitimus, pranešė energetikos ministerija. Vyriausybė pritarė finansų ministerijos siūlymui keisti inventorizavimo tvarką, taikomą įsigaliojus naujiems akcizams. Jei tai numatančiam akcizų įstatymo pakeitimui pritars Seimas, didmenininkai tokiu atveju neprivalės teikti valstybinį mokesčių inspekcijai inventorizacijos aktų. Taip pat pritarta suvienodinti akcizų elektroninį cigarečių skysčių perskaičiavimo tvarką su kitomis akcizinėmis prekėmis.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
5: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
6: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 1155.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas susitiko su kandidatu į vidaus reikalų ministrus Martynu Katelynu. Šalies vadovai kandidatas paliko neblogą įspūdį, tačiau klausimų sukėlė seniai kontroversiškai nuskambėjo pasisakymai. Katelynas paaiškino, kad prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus palyginę su Baltarusijos omonininkais kritikavo visai ne pareigūnus, o ministerijos vadovus. Dar visai neseniai su Lietuvos socialdemokratų partija į Seimo patekusio Varėnos rajono politiko Martyno Katelyno pavardė neoficialiai nuskambėjo vyriausybės pokyčių kontekste. Užsiminta, kad šis politikas vidaus reikalų ministerijoje galėtų pakeisti Vladislavą Kondratovičių. Vyriausybė pritarė siūlymui 2027-aisiais minimalią mėnesinę algą didinti 8 procentais nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Minimalų valandinį atlygį didinti nuo 7,5 centų iki 7,61 cento. Šiems projektams rudenį svarstant biudžetą turės pritarti Seimas. Sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Šiuo metu balandį minimalią algą arba mažesnį atlyginimą gavo apie 145 tūkstančių darbuotojų. Iš jų apie 21 tūkstantis dirbo biudžetinėse įstaigose. Skaičiuojama, kad minimalį mėnesio algą uždirbančių darbuotojų pajamos po mokesčių kitąmet padidėtų apie 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus per mėnesį. Liepos antrosios naktį per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve žuvo 10 žmonių, o dar mažiausiai 56 buvo sužeisti. Pasak Ukrainos valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos per šį išpuolį keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrai ir buvo sunaikinta civilinė infrastruktūra bei gyvenamieji namai. Per antpuolį nukentėjusiose vietovėse dirba visos gelbėjimo tarnybos. Iš vakarėse apie geresinti rusų puolimą iš oro įspėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina pranešė smogusią naftos perdirbimo gamyklai Ufoje, strateginiai karinės pramonės įmoniai Penzos srityje, dviem tiltams Rusijos okupuotose Donetsko ir Luhansko srityse, logistiniam objektui Donetsko srityje ir angarams su Rusijos naikintuvais Krymo aerodrome. Pasak Ukrainos gynybos ministerijos, vien birželį Ukrainos pajėgos smogė 11 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Ilgos eilės Rusijoje prie degalinių nenaujiena. Įvairiose miestuose degalų trūkumas pastebimas nuo žiemos, bet dabar degalai dar ir brangsta. Iš didmeninės rinkos degalus perkančios ir nepriklausomai jos pardavinėjančios degalinės dabar už litrą dizelino prašo nuo 1,20 eur iki 1,60 eur, maždaug 30 centų mažiau nei Lietuvoje. Kaina kai kuriuose nepriklausomose degalinėse per savaitę pakilo net 20 procentų. Ukrainos smūgį vertinama sutrikdė maždaug ketvirtadalį arba trečdalį Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Kai kuriuose srityse, ypač Sibirė ir Šiaurės Kaukaze, gyventojai praneša prie degalinių laukiantis visą naktį ar dar ilgiau. Sibiro Irkutsko srityje valdžia prie kilometrinių eilių net pastatė mobiliuosius tualetus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
5: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis –
1: lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe, Benasi Brose featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
5: Radijo stotis XXL FM.
6: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Kalėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai, impregnuotai medienai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06566-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Реклама.
1: Параболė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas susitiko su kandidatu į vidaus reikalų ministrus Martynu Katelynu. Šalies vadovai kandidatas paliko neblogą įspūdį, tačiau klausimų sukėlė seniai kontroversiškai nuskambėjo pasisakymai. Katelynas paaiškino, kad prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus palyginę su Baltarusijos omonininkais kritikavo visai ne pareigūnus, o ministerijos vadovus. Dar visai neseniai su Lietuvos socialdemokratų partijai Seimo patekusio Varėnos rajono politiko Martyno Katelyno pavardė neoficialiai nuskambėjo vyriausybės pokyčių kontekste. Užsiminta, kad šis politikas vidaus reikalų ministerijoje galėtų pakeisti Vladislavą Kondratovičių. Vyriausybė pritarė siūlymui 2027-aisiais minimalią mėnesinę algą didinti 8% nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Minimalų valandinį atlygį didinti nuo 7,5 centų iki 7,61 cento. Šiems projektams rudenį svarstant biudžetą turės pritarti Seimas. Sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, Finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Šiuo metu balandį minimalę algarbo mažesnį atlyginimą gavo apie 145 tūkstančių darbuotojų. Iš jų apie 21 tūkstantis dirbo biudžetinėse įstaigose. Skaičiuojama, kad minimalį mėnesio algą uždirbančių darbuotojų pajamos po mokesčių kitąmet padidėtų apie 56 eurais ir siektų mažiausiai 900 eurus per mėnesį. Liepos antrosios naktį per masinę Rusijos raketų ir drono ataką Kijeve žuvo 10 žmonių, o dar mažiausiai 56 buvo sužeisti. Pasak Ukrainos valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos, per šį išpuolį keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrai ir buvo sunaikinta civilinė infrastruktūra bei gyvenamieji namai. Per antpuolį nukentėjusiose vietovėse dirba visos gelbėjimo tarnybos. Iš vakarėse apie geresinti rusų puolimą iš oro įspėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina pranešė smogusią naftos perdirbimo gamyklai Ufoje, strateginiai karinės pramonės įmonėje Penzos srityje, dviem tiltams Rusijos okupuotose Donecko ir Luhansko srityse, logistiniam objektui Donecko srityje ir angarams su Rusijos naikintuvais Krymo aerodrome. Pasak Ukrainos gynybos ministerijos, vien birželio Ukrainos paigos smogė 11 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Ilgos eilės Rusijoje prie degalinių nenaujiena. Įvairiose miestuose degalų trūkumas pastebimas nuo žiemos, bet dabar degalai dar ir brangsta. Iš didmeninės rinkos degalus perkančios ir nepriklausomai jos pardavinėjančios degalinės dabar už litrą dizelino prašo nuo 1,20 eurų iki 1,60 eurų, maždaug 30 centų mažiau nei Lietuvoje. Kaina kai kuriuose nepriklausomose degalinėse per savaitę pakilo net 20 procentų. Ukrainos smūgį vertinama sutrikdė maždaug ketvirtadalį arba trečdalį Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Kai kuriuose srityse, ypač Sibire ir Šiaurės Kaukaze, gyventojai praneša prie degalinių laukiantys visą naktį ar dar ilgiau. Sibiro Irkutsko srityje valdžia prie kilometrinių eilių net pastatė mobiliuosius tualetus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiai palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiai palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
6: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Reklama.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime

0: Jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 911 55.

0: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiai palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiai palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.

0: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 911 55.

radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, pranešė vidaus reikalų ministerija. Skelbiama, kad šiems darbams įgyvendinti birželio pabaigoje paskelbtas daugiau kaip 3 milijonų eurų vertės viešasis pirkimas. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse.

pateikta informacija. Prancūzija įvedė naujas apmokamas atostogas tiek vaikų motinoms, tiek tėvams, nes prezidentas Emanuelis Makronas siekia paskatinti vangų gimstamumą šalyje. 2024-aisiais Makronas pristatė planą skirtą kovai su nevaisingumu ir mažėjančiu gimstamumu, teigdamas, kad tai padės atverti kelią tam, kai jis pavadino Prancūzijos demografiniu perginklavimu. Iki šiol Prancūzija apmokamos motinystės atostogos už pirmąjį vaiką trukdavo šiek tiek mažiau nei 4 mėnesius, o tėvai po vaiko gimimo turėjo teisę į 28 dienų atostogas. Pagal naujas

0: Ispanija, kurie tikrė migracijos politiką.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiai su palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

Berklee Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelli su gyvo garso grupe, Benassi Bros featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.

0: greita ir patogu.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891.

0: Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga Laiptai Baldai.
1: Radijo stotis XXL FM.

0: Palėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšlių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85364.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektą ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, pranešė vidaus reikalų ministerija. Skelbiama, kad šiems darbams įgyvendinti birželio pabaigoje paskelbtas daugiau kaip 3 milijonų eurų vertės viešasis pirkimas. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Darbai apims sirenų įrengimą, jų prijungimą prie elektros tinklų ir centralizuotos perspėjimo sistemos, reikalingos infrastruktūros įrengimą bei techninės dokumentacijos parengimą. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje intensyviai dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Anot gelbėtojų sąlygos nelaimės zonoje yra sudėtingos, tačiau išlieka viltis rasti gyvųjų. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubią medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. Lietuvos gelbėtojų pajėgos dirba išvien su partneriais ir ieško dingusių. Suremianti žvalgybos komandų pateiktą informaciją. Prancūzija įvedė naujas apmokamas atostogas tiek vaikų motinoms, tiek tėvams, nes prezidentas Emmanuelis Macronas siekia paskatinti vangų gimstamumą šalyje. 2024-aisiais Macronas pristatė planą skirtą kovai su nevaisingumu ir mažėjančiu gimstamumu, teigdamas, kad tai padės atverti kelią tam, ką jis pavadino Prancūzijos demografiniu perginklavimu. Iki šiol Prancūzija apmokamos motinystės atostogos už pirmąjį vaiką trukdavo šiek tiek mažiau nei 4 mėnesius, o tėvai po vaiko gimimo turėjo teisę į 28 dienų atostogas. Pagal naujasias taisyklės motinos ir tėvai dabar gali pasidalinti papildomomis vieno arba dviejų mėnesių atostogomis, be jau turimų teisių. Pirmąjį mėnesį tėvai gaus 70% savo grynojo darbo užmokesčio, o antrąjį 60. Naujosios nuostatos taikytinos tėvams, kurių vaikai gimė 2026 sausio 1 ar vėliau. Teisė jas taip pat turi įtėviai. Ispanijos premjeras teigia, kad daugiau nei milijonas neteisėtai šalia gyvenančių migrantų pasinaudojo galimybę įteisinti savo buvimą šalyje. Kelis mėnesius veikusi vienkartinė schema gerokai viršė vyriausybės lūkesčius. Iš pradžių tikėtasi, kad jie pasinaudos apie 500 tūkstančių žmonių. Spyginant 35 laipsnių karšį, paskutiniai migrantai rikiavusi prie migracijos tarnybos, kad galėtų įteisinti savo buvimą šalyje. Vyriausybė žada įvairias programas, pavyzdžiui, ispanų kalbos pamokas, kurios padėtų integruoti migrantus. Ir teigia, kol kiti migracija naudoja politiniais tikslais Ispanija kuria tikrą migracijos politiką.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Fortuna, šampano staliukai, pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijūstų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilį? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelčiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 699 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiais su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.

0: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

klausyk dabar manęs. Neapgausiu aš tavęs, jei nenori tu kentėti. Širdį tau labai skaudėtų, kaupti naktį mėnesienoj. Lipti savo būto sienon, nebegiauk tu paskui ją.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektą ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, pranešė vidaus reikalų ministerija. Skelbiama, kad šiems darbams įgyvendinti birželio pabaigoje paskelbtas daugiau kaip 3 milijonų eurų vertės viešasis pirkimas. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Darbai apims sirenų įrengimą, jų prijungimą prie elektros tinklų ir centralizuotos perspėjimo sistemos, reikalingos infrastruktūros įrengimą bei techninės dokumentacijos parengimą. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje intensyviai dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Anot gelbėtojų sąlygos nelaimės zonoje yra sudėtingos, tačiau išlieka viltis rasti gyvųjų. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubią medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. Lietuvos gelbėtojų pajėgos dirba iš vien su partneriais ir ieško dingusių. Suremiantį žvalgybos komandų pateiktą informaciją. Prancūzija įvedė naujas apmokamas atostogas tiek vaikų motinoms, tiek tėvams, nes prezidentas Emmanuelis Macronas siekia paskatinti vangų gimstamumą šalyje. 2024-aisiais Macronas pristatė planą skirtą kovai su nevaisingumu ir mažėjančiu gimstamumu, teigdamas, kad tai padės atverti kelią tam, ką jis pavadino Prancūzijos demografiniu perginklavimu. Iki šiol Prancūzija apmokamos motinystės atostogos už pirmąjį vaiką trukdavo šiek tiek mažiau nei 4 mėnesius, o tėvai po vaiko gimimo turėjo teisę į 28 dienų atostogas. Pagal naujasias taisyklės motinos ir tėvai dabar gali pasidalinti papildomomis vieno arba dviejų mėnesių atostogomis, be jau turimų teisių. Pirmąjį mėnesį tėvai gaus 70% savo grynojo darbo užmokesčio, o antrąjį 60. Naujosios nuostatos taikytinos tėvams, kurių vaikai gimė 2026 sausio 1 ar vėliau. Teisė jas taip pat turi įtėviai. Ispanijos premjeras teigia, kad daugiau nei milijonas neteisėtai šalia gyvenančių migrantų pasinaudojo galimybę įteisinti savo buvimą šalyje. Kelis mėnesius veikusi vienkartinė schema gerokai viršė vyriausybės lūkesčius. Iš pradžių tikėtasi, kad jie pasinaudos apie 500 tūkstančių žmonių. Spyginant 35 laipsnių karščių, paskutiniai migrantai rikiavusi prie migracijos tarnybos, kad galėtų įteisinti savo buvimą šalyje. Vyriausybė žada įvairias programas, pavyzdžiui, ispanų kalbos pamokas, kurios padėtų integruoti migrantus. Ir teigia, kol kiti migracija naudoja politiniais tikslais, Ispanija kuria tikrą migracijos politiką.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.

0: Aš kaptropnu žemaitis linkus, sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispirėjimą.
1: Tegulėtų

0: Paši, kā trupnu žemaitis linku, sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispirėjimą.
1: Tegulė

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.